me bom paya. Nantin tam. Ba me wari ya jini firi mi se. Se ke wani ya san jini. Se ka sem. Bota fwa ni ba nwa ma be jiko. Ese. Oh, boy, who made it not to be